Yo, yani onum tuni ne baye adwen ye da wase Yesu wa ye bia maye ene anopai nsuo agugu wa ahwe weda no a ye din da radi asepa nyankopon bia wo bia nhyranka odin mu da wase wa ye bia ma oman Ghana wote yenka anopai a na ye dipa.